0: Tina tsamdani gichi terang dhanshik aantag sorga wa prawa achya wara dhanshik aantag sotik pa joran da niga kartag tanga dhanshi yi. Tsamdani gichi terang dhanshik aantag sorga wa prawa achya wara dhanshik aantag sotik pa joran da niga tamshik jojan da bjanlain jo yil. Ya chanam pa niga sazg bjanlain chi. Ya kashib jora. Tina chanig terang tamshik jotun yi na tsonglug wulung nushin se gunutar sauza kota. Gotazi. Ya, ina dandirin go samdangna chok.
1: Ya, ta teron so yinsuk, ta se kukzun shepaqtam go pasa. Ndi istan a sa chirtun me warsim, nima kharlu gantri, gartta qay chanun jandam, drungur mignan jandam. Ta tsam ni yerke chan, kiwa tantri chan, gu shirag me ru tuk vdakhu, lagwa su karu tig vdakhu. Qtan sivsha zina kusha zirni, tasir jik zina kur jik zirni, dagdung riri irtanga gai guna, qdan tib jirtanga nivsha guna. Darangka ripa yandung tuk tawa zirni, hajin tukra yandung mu tawa zirni. Dendi miga yansir ka qtan sha yikar jakar nizun dandar, tar jik yikar jalan chur jan dandar. Dati hara har tingar chirtubka shirab yosi, jantubka yundan yosi, han chigirikwa yosi. Afshan sukar nyam nyung yosi. Tāng lāyār tāwī lōrāṋ dhṛm yung nī, tā rāmbū chīr tāwī rīg nīb jāng yon nī. Tā shīvshā rīg nī gā kum tsū tūg dōn nī, mā shīr mō āgā gdāṁ kārk tūr dōn nī. Tā ar jīgn dō dār tā wū chī gā xū dōn nī, mkīn dō dār rīg nīr ngāb jāng dōn nī. Tā ar jār kiam kōrāṋ tōng jā chē nī, rīg nīb jāng yon dāng yu sā. Tēn dī mī gā yin sā kā mō wum jāng tāng chān, tā wū rāṋ tāng chān. Tēk tsō dhṛpī lī kōng sū, tsō dhṛpī mār nā. Dati hara hartin gakshan dinbi girgan ziyisun sakandam nilirin chinak tamzib shanna. Dabden zingig iya kurni, dhaglan urin chinak azikwan, akser nini gayoran ma kurni. Dachang mundan randar, numbutyan randar. Iya apa pavshig ma kurni, iyo nama mavshig ma kurni. Dhanyerim shugri ma kurni. Dandi megam nirna lepchin tagtag, kansan kikar mugdung zingzo ma gyerar numbutya zibdigo. Ta tansam yinsako, Takhari kongtang dhag tam gizg shajayin, khai chair guk kongtang dhag tsig gizg shajayin. Tandranda arin dhugan jig jiri, shangma arir jikan jig jiri. Chik tam shapasu yin nan dhag tsik kari tsik gizg dhan bengu khorong u gizg turda. Ta tsik dhimbab shan nar zimmam dro nandranda, gongyama kharna kimma tag nandranda. Tan dhimi girtang ni tsik shakar kacha tun yon nizg, jukar dhirmar kum yon nizg. Dharja chiva arngog nandranda, tang zapan ta yim tsunda rigir, tang ni Tā chā chā kīpṣā kuwa kūrtun tsukā zhigchī nā mā mbāqsāra dīv shāgā zhigchī. Zidā tā ndon zhāng bāsāng gā yin nā. Tā kāsāq mārtaq zhikartāng nī rāng rāng gār kāchīb jō zhī sō yin sā kū. Tsung kī wāl gūshī nū ndī kār kār tūn chā gārtāng nī. Tā chū qsār wū chā qsār shā zhigchī zhēr kū kā nāq chōng rāng mā yāng dā zhigchī zhēr kū kū. Ngā chā wāng tsā nā sō nā wū zhī sō sā kū. Līr jīm dī kūg nā wū nī, fshām nyāng jīr jīn nā wū nī. Dev shansim gav shugrib jang doon nizgin, jerdangar dirmo kum doon nizgiri. Lir jim jik sigtab kar doon ni, xig daman dani lhasi chun danda, xan daman dani xari kong danda. Den dimi ga karka murg chaparwa zgi yin zidada, dikhtam nyamang nunga chum sha zgi konnari, rasari ngo nimbu sha zgi konnari, da kokur nar sa zgi konnari, rigri kagnik sa zgi konnari, da khabzi tunak ni gogo samgum, da tzikha kada shung gogo samgum. Tā tērāṋ kārsāṋ yinsā kū, chīng gūsī yin nā chū kū, chīng sīg mērā nā chū kū. Dā chāmbū kāngir tāṋ nā fshā kū yon nā rīd zī sā kū. Līr jīm tī zēr kīndik jū, cīn dā fshā zēr kīndik jū, dār gōnū zī dā dā. Dā ndāng jī khā yī sā kū, dā cī kī kī mambūr kū kū gā zī dā dā, lakā mambūr kū rīñu gā rīy dā dā. Ir kā chān dā chāmbū fshā kū yon nā rī. Fshā kū nā dā dā kā zī tū nā gā nī gā gā sām gā dā, cī khā kā dā shūn gā gā sām gā. Ti tērāṋ kārsāṋ yansā kā xīg lāgā nīrfārīgā. Di ārjīg yorjīn kūr lūzī kūr kīrīngā rī ngān lūr sūgdīgā ngā gā rābjīg kīrīngā. Ti kāx sū gō nārī, rgām gīb gō nārī, cungrjīg gō nārī dārā tār gū nārān dīrtāng nā, cēddāng gā cungrjīg sī yon nārī. Dīrtāng nīndāng jām nā cā līn rāzī gār kīrīngā dādā nā, Ki tonsu war ka zim shadam, ziglar ngi war kar ka yi chung dada. Dimi ga ndang ji kha yi sa ka yor ji chamsam ga tsung jab kirang on, na ma na ni ga na pa ye ka yo ka, chak ma chak ni ga chak ho ye ka wo ka, nang ha ni nang a chun ju ko na, khair jam ir tang a chun ju ko na. Tendimi gan dong jam ner kurzi yon nari. Yon nang an do jam bo yon na chik nyang an dong san ba yi da dong, tang an dong kong ba yi da dong. The simker kar da yi da dong, zhang zhang zhang zir ma yi da dong. The jeli shi tsu ka tam yi da dong, the yeli chak tsu ka ga yi da dong. The mak sang chang mo shen na lan min na zik. The shirab ra ti chan na ma min na zik. Tang ni ngu chi cha ur ka charab shen na. Tim nyang an bi tsu ga nyan sa re ayo ka. Kang gru na nam ko shang re ayo ka. Ngu cha wa tun shang ka ha ma zik. Ndu pa uk nyur nyur zi da dong. Dar ka par nyin nyi zi da dong. Dar kya rish kyu ram nyu yi da dong. Cha da cha der ta yi da dong. Xer jame kanda, xer jame yakub jagub tangzhig na, di tunchang ka hamez ga yin nara. Vurji zika kalin cikci yi dadin. Yerib sho zinga lamkaz ga song na, da sayin dung gajiri. Oya, munga tachik vurji zika yin siku, da shikki chamsim yi dadin, banjig jarki yi dadin, rzanir zinib shadin. Dachik cungda sur jaksi girtani, gyorji chamsim ga cuk jawin, nazin tigzan yi dadin. Kyawam na yi dadu, shepa tsiga yi dadu, chigir zin mazing da kundab dim mazing yin zi dadu no, ten dimi girtan yin dham jawu shadu kyuka, kamchiz gakhti kub dan na, di tunshan ka hamazig ka yin nara, da riva rangun jawu zi kab chigna arigu, da yasim jam tsun jawu ur kam kab chigna arigu, dir ngar ur ta u chiga su nan da, shir u chunlan chagan jana arig, ten da sur tanga chin nan ba cha ki, sam lu kur kur ngan dhan jazig tong, da tsipsan tang tsa trabzio ting jazig tong, nga surun de ngar ti zig chi ro ter si mu cho zig tu de ngo chan chan so nan gun ju si ar mun zig yo nu gap ta si ta mer zig nu de khon ar ni ta sa zun nu de sun ner kap chi sa zig yo nu de har ni ga vla ma ha da zig yo nu de mar ni ga vla ma na da zig yo nu de har su ko jir na zig yo nu de ma su ko zir na zig yo nu de am so nu sun so kan de de tim cho shi gi sa zig ar gam gam bi shi gi sa zig yo nu de ro sa ro sa na chi vla chur ser nu kam chung an da re yo na de na ba sa ki sun ser nu ko tu kan da re che im bu ko yo nu ri ti sa ko tandir tang nin dong jem na kyu kha kham che tong tim tro ni chig den chig tong ni gup shara zig drup ju zi da da na to ku la chig ek kon ri ma ku la ni ek kon ri jiv la na na ba su yin se ko song ser na ka tik han da re ba na do ya lo so ke yig chig chig ye ju yin lo so chu kan jer jer ye ju na so u na ga yang nyang zig ri sam gan do wa ker na ga ti nyang zig ri sam go te ti ha ra har tin ge yin se ko Terrorang gandong ji qahan na chuqo ni na ni rang yin na chuqo tim ni zong gu ji im ni to gu sa ram to gu ji tan zi ru sa yon ri tam kar ge tu ta na xer tu gu no gu mu ker ta na tan tu gu yon no tim nun bun chong gu hua lu re yon no de ni chan da mu ka lu re yon no de sa zi chi bi ge ru re yon no de sa pa chi ge kong ru re yon no sir ser yu ai ge rong shun de yon no ni ka ru tong ker yi chi re yon no Tien tu nan ba cha ki yin na ra ta kaf da lu su nye yi da da ka lu zhang mo ta yi da da. Ta xe la chi ma chung sum, cung da su tang ni, gong gar tang ni xib jem nan, dab den cik zhang ni ge cung zi ge jag ju zi da da. Dab den cik zhang ni ge xib cung zi ge ma v jeb ka yi na, tien nye ngan bi jim ma zir ge zi, khang lon bi ta wa zir ge zi yon na ri. Tien dir tang ni xe ngak tam di ge mong u zin bak gu dan na, da zhan na ma ri gu, zang na ma ri ru gu zi da da, dam zi ghi khar tun yi da da, kien kur ka ngur tun yi da da, ten di mi ghi tang ni kaw da lu su re yi na, da ya lak so ka yi gu chak chak yi, yin lak so chu kan, jir nje de ya ju, da so u nang ga yang nyang ri ri sam gan, da fshan kar nang ga ti nyang ri sam gan, di hara har ting ga yin na, di maam shu ka nye rang zi yun na, ta chi mi fshad da song su ku, de chik nga su chik chum tsang ya rab zi kong dang bi var ji zi, fshab shu pa zung ab zi kong na, kalin cik tsa ye kong na, kang u yar tu ye kong na, da jambu shala kong jambu zi kong na, da su ji ram zang da da, di cung zi jam na ra, terang kar sang dang ji ka yin na, ka tsa ga zi ga, zi gi so kong na ri, gla tsa ra zi ra zang mi ling kong na ri, nga cha kan mu zir kong dik jur, ma shi wa tong kwa, mim tsa nyi zir kong jur ah, Tētā īsā kā cūngkī ālūg zī nān, tēr tāng nīn jāng jī kā īsā kā. Tēm nīu zī kā cūng zī bjēm nā, cīk shāpīr tāng ām dī gō nā rīr dōrā mūr tāng ā kā gō nā rīm. Tī lēlē lēp shī kā ngō hukū sāmdī tī cī gā zī dā dā cūng zī bjēm. Ngō mō hukū sāmdī cūng shir lūg īdā dā nā. Tīm nīu ngān bā zī gā zīr ndū yī khā hūng ū zī gā tōng dā yī dā dā. Tīm nīu mō kiaw kā cīk sū yī kō nā, fshā mō kiaw kā jōb tūg yī kīng dā dā nā. Tā zī wā kūng yī dā dā, kū pā tā yī dā dā, kū tā kūk mā rū kāp shī yī nā. Zī gā sū kā rū sāb dā wā. Tī nī rā mā sāk sīm zī yī nā, chū pā tā hā nā zī kā chī. Rā jōb sū zī dā zīr ngā zī gā nā, dā dā gā fshā rā gā pā gā gā gā yī, fshā rā lū ngā tū tūr yī dā dā. Dā kā chāng gā rā gā yī, nī chāng gā mdōng rī yī dā dā. Tēn dī mī gā rā tāng nā fshā wā ngā mbā fshū pā rā tā chīm dhūp gā nā, tē kā mā mā zī, tā mā mā zī yā nā rī. Tēn dā sū rā tāng ā chīn nā bā chā kī yī nā sī gā nā. ཁྱི ཕྱད མི རེད དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང kon jin jam dan gurun chan ge yin dong nan da ka sir mar jing te ka ma chang ma zi ta chang ka chen yi chang lu chen yi da te mu re yon ne ri da ta so yin nan ge yin nyang chi ge ge sha kum dur sar ga lu jin zer ker jin ta ka yin ga ri wa rung kun da ge yon nu ka ri go ji se ko chung ge tang ni chung chang den zi ge ge du nda sha ka chin nan ge tun chin zer jin ta ta shi de la
2: o la so ta ge ta Machi Chang, Sina Tanka Jans, Signa Pankar Jans, Tom Nungor Kundi Tanga, Rurum Dravi Honto, Jansun Dravi, Tanga Paz, Shatas, Ejo Tain. Yena Rangi Yang Toga, Tam Sungun Janchen, Zeko Tanga Pasa, Tapak Tam Jong Ramo, Oka Aksum Manch, the Achen Kri Zacha, Achen Choma Chom, Achen Pagon Namtak, Makam Doksum Yanchet, Kam Chamdo, Jatar Timdo, Karang Vimdo Yanchuk, Kachi Chom Banyanship. Sarchang gong gurg jit chang a hor gurg jit sarchang gong ge dong jit kur si ru sa ho mu den tan ru sa ru ba jia den zom ge ka su xie chuo de nan bu ge ma no tong de zi ge ti le he ra jia de de ran ka san chuo nan kha tong chuo a chuo zu zo no huan bu jia zai jia ge jin du zo no chen men ge lang chen na ge ku na nam tong ran ge chen jin ni kha na zo no rong che ge